0: chokunga zongganle te nyenyin da. Xiaomi ma shi, bira chengmo si, lukje jago jikshu a. Takari, oya gongda toyu. Jizungwe a.
1: Nye tanda nye tuyo khanda si yegwa tu du, semo pa isi nye jiga zi gyab sigi.
0: Nyomu rang zi, sui mo rang zi gyab jubri.
1: Yuksho, di mo rang sem keri.
0: Goya mi do, pingje ma che wa mo rang pa kimbo tu a.
1: Yonga, nye mo rang kyaga chinsho. Nga nyi drot.
0: Ale guda. Kodir dama jinsu cheb sa, nuizu dambi, nyeba sa zang, loji ju niri sigi ribe.
1: Ribe?
0: Kari ribe si. Nye tuyun tongkwa ma chi, rangi nindu pa chi je sengba chimbar sigo du.
1: Dinze rwa?
0: Kari rwa sigo si. Midi jikji nini je xe aduwa, rangi nindu pa chi je sanga chi juji nani sengbar sigi.
1: Nye rar chi hongne ma ri. Masi ne ma jing sim je rangi nini san tak ma ribe.
0: Nye nini san ma so. Ari mingan nian tuyun pe chi la, kwa tsaya chi, dipzi ya hoshi kwa sam tiyu. Sui rangi nindu pa chi je sengba yu sigo du. Lea mei da chue bri, chu mei chu ri rang ri.
1: Jo rang ge jo din zhe me gyeb da, di mei ngar da, ge zhe yun nan lo jie xie chuk ri.
0: Ki rang zu cang mei nian tun da la, chu do qia ga bu du. Da ya gar du a, nian xia da nong zong wei.
1: Jo rang ma cha jie, da neng min du wei.
0: Na zeng min du, gar zhe ga.
1: Ke xin yin mei, nian jo rang chen gui xia ju, da di chua ban chup jie ma du da.
0: Rang ge nga chen gui xie bhi da zhe min du ga. 俺老师教的。
2: 读书教啥子呢？
0: 啊，反正